Nakoi anausu utepiki o te rupea. O anausu ka inapena a e teeta pakaekiri. O maanen a yon nonous a e kiin tepiki. O maanen puuna a e sau me puuna o nasina yon nauru. O ipun anausu yon onotoa peru tapite uwe me yaki. O anausu puuna yo nape yang onotoa. O areakina tenas tesipu. O tesina e tangiraki. E neime tepike. Sakosa me tukukurei pa yasa nikeaka wetiana neime tepike. Mente mea wei. Asiku puuna mea nasina. O sinana e terupia pirike. O maanena o tarina. Matangirana epes. Kapatana yevene nanamakoro e arepo amika. Awa yo idiana tokuna riatangiraki. Yaroko ninneu nikukurei.